ema letsatsi le na la ka jeno pesa le ma ke 24 ke tla bala ka temana ya pedi e tla ba temana ya busupa le ya borobedi pesa le ma ya 24 temana ke ya busupa le ya borobedi e ba le ya jena yona ba mi sandiho tsa lona menyako lona menyako ya ka mehla le iphamise go tle go kene morrena wa ganya morrena wa ganya ke mang ke Jehova ya matla ya sa fitjwe letho ke Jehova ya matla ntweni go sengwa letsatsi la ka jeno go thwe menyako e ke e bulege menyako e ke e phamise tse tlhotsa tsona e bulele morrena wa ganya morrena wa ganya ke mang go thwe ke Jehova ke ena ya sa fitjweng ke letho ke ena ya matla dintweng ke o sengwa letsatsi la ka jeno tlhe moratiwa wa ka ke lakatsa gore go wena gotlhe gotlhe mo o mametseng thamiso o le gona teng morrena wa ganya o santsane a le teng le o sengwa letsatsi la ka jeno sa se tlhokang ke gore o ke o mmulele pelo ya gago sa se tlhokang ke gore o ke o mo siele sebaka o ke o bete pelo go sengona wa letsatsi la ka jeno ke rata temana ena ga e ketelela e re ke morrena ya sa setsweng ke letho ke morrena ya matla dintweng ka mantswe a mang go sengwa letsatsi la ka jeno mopesalema o re go rona morrena eno wa ganya yotlhe ga gona letho le ka mo sitang mamela go sengona wa letsatsi la ka jeno lentswe la gae ga le motlhalosa le re o entse magodimo a etsa mafatshe ka mantshe a mang ga gona letho tlhe moratiwa wa ka le ka mo sitang gobane le re lentswe la modimo tshimologong lefatshe e ne le tlhoka sebopego le ne le sena letho le ne le tlhobotse empa morrena eno wa ganya yotlhe a laela gore lesedi le be teng goja le ne le le siko ke mona mao a neng a bonagatsa matlha a gae gore ke morrena ya sa sekeng ke letho ga kakang ga o ka mo fa pelo ya gago ga kakang ga o ka mmulela pelo ya gago ga kakang ga o ka mo tshepa lo sengona wa letsatsi la ka jeno gore ke modimo ya sa sekeng ke letho ee go sengwa letsatsi la ka jeno batho ba sekile go thusa empa yena ga a sekwe ke letho metswalle e sekile go thusa empa yena ga a sekwe ke letho famili e sekile go thusa empa yena ga a sekwe ke letho mamela o sengwana wa letsatsi la ka jeno go thwe ke modimo kapa ke Jehova ya matla dintweng ga e ba go na le dintwa tlhe moratiwa wa ka tseo o leng ka gara tsona go kotlhe go yena morene eno wa ganya yotlhe go kotlhe go yena o mmulele pelo ya gago gobane ga gona ntwa tlhe moratiwa wa ka e ka mo sitang jalo go thwe ka gara dintwa yena ebile o matla e ke modimo ya matla dintweng moratiwa wa ka dintwa tseo tse o leng ka gara tsona di tlhoka o di siele jeso maemo ao o leng ka gara ona a tlhoka o a siele jeso moratiwa wa ka o sengona wa letsatsi la ka jeno ga ke tsotelele na ke ntwa ya mofuta o feng o tobaneng le yona ga ke tsotelele gore na ke ntwa e tshosang ga kae ke tlile ka ditaba tse monate ke reng morrena wa rona ke morrena ya matla dintweng ka mantshe a mangwe ga e ba ntwa e teng ka gara bophelo ba gago ka gara lelapa la gago ga o ka mo siela sebaka go sengwa letsatsi la ka jeno ke modimo ya matla dintweng ke modimo ya ka o lwanelang go sa bua mantshe ana go bana ba iseraele a re ntwa ga sia lona ntwa ke yaka ka mantshe a mangwe ga o sotlhile go yena o bakile wa sokolwela go yena o mo entse morrena wa gago ntwa e nngwe le e nngwe e tlang e tobile bophelo ba gago o tla bo tseba gore ga e sale yaka ntwa ena ntwa ena e se e le ya modimo ee mamela o sengwana wa letsatsi la ka jeno o lekile dintho tse ngata o batla go ntlafatsa bophelo ba gago o batla dintho tsa gago di tsamaye gantle empa dintho di agana dintho di lobokane o sengwa letsatsi la ka jeno o ko mo siele sebaka bopesalema ore ke morrena ya sa seteng ke letho ka mantshe a mangwe o sengwana maemo o leng ka gara ona ga a sete modimo modimo sa siametseng ke gore o mo fe pelo ya gago modimo sa siametseng ke gore o ke o mo tshepe modimo sa siametseng ke gore o ke o gotlela go yena go sengwa letsa
matsina ka jeno tlhomoratio.

waka ke modimo ya matladintweng ha e ba mdintwa diteng tsone nka hara tsona o botsa go yena modimo yena o tla o lwanela o tsona ha e ba mayemo a tena a sikabele ditembo phiro ba hawo a ine tembo phiro ba hawo gore ha o sa tseba na o tsale kae o latela hore na maemo ana a o peteditse koneng ga kae go khoko bona bo peteditse koneng ga kae hanela o sengwa ha sitwekele to modimo hai man ke modimo ya matla dintweng modimo yenwa o kwa tle go yena o sengwa letsatsi la ka jeno o ko mulela tiro ya hao o ko mujetse morena modimo waka ke buela ko tsepa gape gape e maemo a ya hana empa fela morena waka ke o bulela tiro yaka ka tumelo ya gore ga se ke le go wena ke a ukwesisa gore ga o setike letho ga se ke le go wena ke a ukwesisa gore o modimo ya matla dintweng mamela moratiwa waka le yona ntwa yona eo o ntseng o e lwana ya bokulo ke modimo ya sa setweng ke letho ke modimo ya matla dintweng ke modimo ya ka o fodisang ke modimo ya ka o rokololang ke se ke re le yona mamati ao o reng a kwaleile odima bophelwa ba gago a kwetswe ka bobo ke modimo ya ka a bulang ke modimo ya sa setweng ke letho ke modimo ya matla dintweng ga kotlhe o yena tlhe moratiwa waka go sengwa letsatsi la ka jeno o kotlo boela o mo tshepa gape-gape ga se modimo ya phoqang o re lentsweng la gae ba dumelang go yena ba keke ba swaba le ka motlha o le mongwe dumela go morena jesu tshepa morena jesu rata morena jesu maemo a ntse a dumela kapa a sa dumele jalo ke modimo ya tla lokisa seemo sa gago ke modimo ya tla o ntsha ka gara bothata bobo ke modimo ya ka o fodisang ke modimo ya ka o lopololang ke modimo ya ka o bulelang le matileo la mosebetsi ke modimo ya ka o bulelang le matileo la diphunyeletso ga o ka mo tshepa ga o ka mo dumela ga o ka baka wa sokoloela go yena ka pelo ya gago yotlhetlhe le o sengwa letsatsi la ka jeno ke kopa o etsa thapelo tlhe o sengwena wa letsatsi la ka jeno morena wa kganya yotlhe baratiwa ba gago ke bana go sengwa letsatsi la ka jeno dipelo tsa bona ke tsena morena wa rone a llokileng di tumetse wena di tshepile wena gore o modimo ya sa setweng ke letho gore o modimo ya matla dintweng ke a rapela morena waka go sengwa letsatsi la ka jeno ke re morena waka ba fetang ka gara dintwa o mte o ba lwanele ba neng ba thatafaleletswe ga o modimo ya setswang ke letho o kompe o ba lokisetse maemo a bona mpo tshollela tlhononofatso ya gago godima ye mong le ye mongwe o sengwa letsatsi la ka jeno ya o tshesegelang ya o labalabelang ya o lapetseng ka lebitso la jesu kreste wa nasareta botlhe ba neng ba se monate bakeng sa letsatsi la ka jeno o ko sebetsane le dipelo tsa bona modimo wa rona o mpe o ntlafatse maphelo a bona o mpe o thabise dipelo tsa bona ka meka le ka megolo ya gago gobane ga o setswe ke letho ka lebitso la morena jesu so re a leboa amen re a leboa tlhe baratiwa ba rona morena modimo a letse gantle ke le ntate morutimagotla tlhe dinomoro tse o ka nleletsang go tsona bakeng sa dithapelo jalo-jalo ke dinomoro tsa 50 35 94 38 morena wa kganya yotlhe e leng morena jesu a nnatifise letsatsi lena la labotlhano bakeng sa bophelo ba gago amen.

0: motsotso ngwana ke tla memanda te DA wa streke sena sa bere ya tang bene kwa ke ntate DA ya motsha tshatswang ka leboko se ha ba ka ye mosebetsi ka labohlano fela leftile lwa le pere na ntate se ke o thapise ditse yona ena ha o go fela o tlwelele ditomo e tla tsamaya tshwara ntate DA ke a leboha ntate
1: ya le wanda de PS ka ho tloa ha ile mo landa de PS ya sa khane di perena e se lo re ke pala me fela ke ya le rumelisa ba tlompe le bo mme le bo ntate le bana le tle le ntumelle ho latela molao ke tle ke hlompha motote ntate ka Basotho ke hlompha mohlomphehi tonakgolo Samuel Ntsukane Matekane mohlomphehi mookamedi wa Mahosana mohlomphehi motsamaisi wa dipuisano ka ntlong ya bakgethwa ha ke le mona ke tle ke re beng ba ka jalo ka ha ke hlalositse gore perena e se khaleuwe jalo ka ha le nako ke bona gore ge qadile ka mora nako ke tle ke ipolaele lebitso la ka ke yona se mokete ha eso ke sebiti ya mane motseng o thweng ko ha phatswa morena wa ka wa sebaka mono ke morena seriti Samuele le sa wana ebe morena wa ka wa sehlogo ke morena ga mokai pete le sa wana pete ke mmusi wa setereke sa Berea bimbaka ke tla kala ho wela ditabe ha ke tloa mona ke tla kopa puo ka morena Masopa. Morena Masopa, ke kopa o tlo go tebelela dintšha morena wa ka ke a leboha.

Morana waka wa makaka mufumadi tukopa o to fana ka puo mongaka ke a leboa.

0: uma meri ke pua yam sampeito na kholo
1: ina ya ke tang hiitsa ina e mata ka mara hore ate afane ka thepa ina mesena sere re mathuleng jwa a ofera e tsebeletso ina yo ke neng re tletse ka kwa me ha hole china ka re tye bi ho wa o so ho fedi empa ka go tlo he re tata re ho mo ho mo le mongodi e moholo wa lekala la puso ya dibaka tshagalo mamedi mongodi e moholo wa lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng Dr. Kgothatso Tshwana ka mora mosebetsi ona o matla le puo ena e matla ya mohlomphe itunagolo ha ne a etsa puo ka mora gore a tle a fane

0: ntate o tsoka sephadi ha kae ho bona hore ha re hlaha machabeng mo naha ya Lesotho e se be bue mmapeng jwale motlotleletsi la bogago e le yena ya ka pedi ditabeng tsa phepo e nepahetseng lekala la heno le bona jwa ntate gore ditaba tse di bea naga ya Lesotho mmapeng sephadi ntate se tsokwe
1: ya santsa o dumedisa ke thapelo mo

0: bana ba etsa taba bohlokwa mme ke lakatsa ho ba tshehetsa mohlomong ba ka hokahana le lona ka tsela ya mofuta ofe.
1: Ke na le dinomoro le ho ja ntse le tsa mohala fela e sena WhatsApp ho ba jwale founu e neng ke e sebedisa ho nka di-content ke a kgola le license ya ka ka mono e ile ya shwa jwale e ya nduba hobane ke founu tsena tse kgolo ke ba e lokisa ka tjhelete tse hodimo jwale ka nako nngwe ke tlabe ke itse ke a e bokeletsa sesepa ha seyo motjhana o hloka eng kore empa he ka bokgutshwanyane ke ntse ke fumaneya dinomorong tsa ka tsa 6 le 5 ka mohala ho fihlella ke fumane hore nka lokisa fono
0: jwangfana ka dinomoro tseno moholwane wa ka e le ore tseba kwa
1: nomoro tsa ka tsa tshelela ke 6 2 30 6 2 7 6 mono ke ha ke le ka iconnecteng ha ke tshelela ka Vodacom o tlabe ke re fela 5 6 22 22 41 ke reketsa ofising ya dilewa ke 5 6 22 22 41
0: taba tsa bohlokwa molwana wa ka tswelang pele ho etsa mosebetsi ona bohlokwa utlwa and ke tlo o fatsa ka le nna le hore ha o ntse o tshwasa
1: o tshwaseile e ha o tshwaseile o tshwaseile
0: ketelong ya letsatsi hana nomoro tsa ka ke hore o tla ntshwara DJ Let's ka nnete o tshwaseile ke fumana monyetla wa o tla hape e tlo lewa
1: basotho
0: ena
1: ha tsebe ko tshepa a ke go wa bona ke BBS mole BBS bona o teng BBS ba re wa se
0: Thaisa monna Thaisa ke kopa ara ba se ba mesa sa sobe tsela ke nna ke mona tika rap shit tsela ka tsena wa fetsa ne tsa di papa o re bona le o ntho o isile
1: ke kopa ke kopa ke mpe ke etse thapedi e fokolang hle molwane wa ka ka o tshwelo ke re fela o ho mopedi moholo wa ka se aparolome thea tsebe tswetswe utlwe batjha ba qela ga lefalo ya monongwa ha kgumamelwang ho lakula o re qelle ho tshaba jere pilo kwa mafokodi ya bana ba tshepe ramasedi wa lesedi wa ga lefalwe tla ke ya diatla di maroba tswetswe ntate ha o ntse o sitsa ba bang o nonopole batjha ba ntate ba moshweshwe ka o tsho tjena ke tlile mona radio Lesotho hobane ke e mong wa batjha ba phamisang folaga ya Lesotho mme ke tlotla ho ba mona kwano ke a leboha DJ ke a leboha kgaitsedi ya ka le wena ntate ka mokgo tshwanang ke a leboha
0: danko abuti le rona ka thabele ka tsela kgetsheng ke utlwa ka tsatsi lekale nka qala jwale e moholo jere a sa utlwile tjena ehlile nka qala abuti ho pashala ho batlase re nke eruption go tlona te re nka tsentsa di papa ao ba vito otherwise ama re tsama sala sobe ho ntse le busy ha kalo tsinga ka tsheno na ba bona radio station ga ntse ka tshwe ke ndo tsana tsa sekgwa tsana ne utlwa fela mo

0: Sotho hle o hora ke ya bohlano ha re tsa tjena re fetela ditabeng tsa hora ya bohlano.
1: Nako ke hora ya bohlano sena ke sealemoya sa Lesotho ditaba tsena o di ballwa ke Malababa o Majoro mo pamedi dumela. Letona la bosebeletsi ba setšhaba Mohlomphe Moeketsi Motshwane le modulasetulo wa badulasetulo ba dikomiti tsa paramente Mohlomphe Mokgothu Magalanyane ba mokeng wa boithuto kana ka sepheo sa go matlafatsa boetapele ka hara bosebeletsi ba setšhaba Lesotho. Mohlomphe Motshwane o boletse

Nako ke hora ya bo supa sena ke se ale moya sa Lesotho ditaba tsena o di balwa ke malababo majogo mo mamedi dumela. Mohlomphei tona kgolo Ntsukwane Matekane o lebohile mebuso ya China le Korea ka ho ntshetsa pele ho tshehetsa naha ya Lesotho tlhahisong ya dijo ka ho fana ka diphallelo tsa metšhini ya temo. Sena Mohlomphei Matekane o se buile ha a nehelana ka diterekere tse fetang 150.

jolo ka o tseba hewe mosadi wa pela zwao kwa lelapa ya ntla o mabata ka o tla ka thusa o mohlokomela ke fela pelo monna kowa ke tatise go bona o nyanyalanyana go ntlo o mata ntate ke le ntate

Toco. Lefula sedina matiti. Mabotse api ya tlokatseng ka la supa phupu o tla bolokwa dikgameng ga mabotse ka la robedi phato o tsebiswa morana wa sehlogo wa kubake Ramabanta le Ribaneng. Tetibiso mona yetswa ke morena wa sehlogo wa kubake Ramabanta le Ribaneng bereng api.

Lengolo la ho qhoba makoloi, driver's license, le hlahang dinaheng tsohle tsa tikoloho ya Afrika e Borwa, SADAG, le ha lefelletswe ke nako. Tokomane ya boitsebiso ya Lesotho e leng National ID card, le ha e feletswe ke nako. Ntse tla sebetsa mono. La e ka ba fellwa ke nako. Mona ke etsa tsebiso ya kopano ya Bakwena e tla ba ka la robedi Phato. Ho kopanelwa Makgalaneng ha lejaha ka hora ya 10 hoseng. Re kopa hore ditho di boloke nako, haholoholo ditho tse komiting. Ke kopa ebe di be teng ntle le phoso. Dikoloi di fumaneha motsemoholo Maseru, mme ba palame dikoloi tse yang hara mabanta. Setopo ke Mokhukhung pele o tswa ka lekgalo la Hankesi. Ba utlwileng ba jwetse ba sa utlwang. Ya, ke tla leboha tshebedisano mmoho ya lona mona. Nomoro ya mohala ke 5856-8489. Tsebiso e tswa ke Nthwela Tsholo, ke yena etsang tsebiso ena. Ke bona ka ke di otlhile tsena tse akaretsang le tsona tsena. Ha ke tsebe ha ba mankgang a teng mona, fela he nna ke bona ka ke di otlhile mona. Ha ke entse tjena ke shebe ka nqena fela na ke fumanang ka mona. Ke tsebe ha o sana le taomo ke yang teng, se ke tlameha hore ke bone Preston Masimini mola a tlo re fa palo ya buka. Ya, ke a mmona o santse a ya hodimo letlase le yena a le malala a laotswe hore a tlo tla re fa palo ya buka mona. Ke a mmona hore o santse a ya hodimo letlase hore a tlo re fa palo ya buka. President, sentse re o lebeletse mona he mona ka hare ho batho president itahlele mona president o kene mona ka hare ho batho.